0: Aouni clé nega kanye tan flasi la 600 Dakar kanye sababu akia kan Aten grâce au jamana kono dans ces RFI manikan sans fait.
1: Zie koné.
0: Sifunka far kolonya na deba joji kala mene flam olympico makonone do simi Dakar Senegal faba kono amene ni baro kala bi Aten Grèce nyana deba to tula clé bidruni clé nyoko obina famia soro soni dakuna Kameruno jamana la polisi kelen fokala wa kalanfa duru jagu amnena tratadon angle kanfo maradola jamana kle bien fanfe bikani kala kasro marablo nyemgo prefect bitamala marain kalaso do kono la Guinée kokanko ministri yaka kokan politiki sera kruachari kunu arabadon obaro famba binake la sigidon de fe obina modisanda kuyate reka dantigalu soro soni ankube ka fo awi 600 ko clé bidruni clé de tola ani Dakar jojite sifunka nyogoda bay la beni hokum kono bi sokoma akalamene nyana jekela Aten Grèce fabala flam olympique kalamene nyana jeye jeux olympique la da koroyi akenekan bi mogoba chama kube ino inafo nyogoda la ben klu nyamgo ba muso kersti coventry alemi reye e frafina denye wasaka senegal ni frafina ka joji folo kalamene
2: Et voilà, nous avons la flamme qui a été très rapidement faite grâce à la
3: Menei Menetoye, Diamaka, Tegerenye Koro, Bisromandaina, Aten, Grèce, Fabala, Ochugoyami, Abeke, Tumawo, Tuma, Nyorondam, Bain, Bismila, Diamana, Ani, Grèce, Ni Nyorontie, Nyorondam, Bourdieu, Bebo, Oyoromi, Yerela, Sénégal, Diamana, Maracham, Marabara, Chaman, de Kumbekenenka, Walasa Kaseka, Kalamene, Kumbenga, Yani, Aka Kalifa, Ulula, Kalamene, Yerefalena, kolonya na jekela woro de ni nyonche gresta saba ani senegal ta saba oluminu abe uchela uka basket kela branco baju uka boli nyondan kela jean françois mendi ani uka noni kela muso umi job kafo koni kala menemi josin kabon kosobe jeu olympique kola ni abe sinsi koba sabaka ben kelenia ani tegedi nyohoma ama kono lembe senegal yere jamana kono ala misadu insu ani jumado ni nyohonde che sibridona kafo ko abena ira jamana kuntigi la nyanaje do keneka yani akayala senegal maratan ani nani nunu bela jelen kono octobre kalo kle bisabane kele a makolo lembe ka segi dakar wasa ka seka klon yin yere kumbe o klomi la ben kulu ka fola ko farafina debe abismila senegal banya
0: Iniche ni nyafoli nunu bela jelena akli jigina farkulu nyana jekela ekemenani ani bidru nyogonde bina talike nyogonda baina wa farkulu nyana jesu ya chama de bulu dalendo akenekam umibina dabo octobre kalokli bisabani kelin katabla novembre kalokli etan sabala
4: RFI
0: Algérie ya latke ka dansigi ani Emira Arab Unika brañu ya la bi alamsa ala selike la Algérie furba jabrani so de la e jamana flanu nu ciegla lendo ni wati labona Algérie e Abu Dhabi jalaki wati chama u senduli la uluka jamana akula Sudan kelebulu ya la sebi ko luye FSR ka pankuru kelne bla drondo la tien mugu printa do manka mena om durmano ko gudu ya fanfe kartumo masulunyana so madaina kelebulu ya prepare latke ko drone nonusika la nyinuma asabati Cameroun jamana la police kelin fakala wa kalanfa duru jagu amnena tratadon ni walo kala che marfatido de fe kalanfa ka degli sodo kono Cameroun anglais kanfo maradola jamana